Astaghfirullah al-Azim. Alhamdulillahillazi amarna bil amanati wal adli wal ihsan wa nahana 'anil khiyanati waz zulmi wal fasad. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu 'ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.